Tonga la la se maga mamangan. La se maga nanana ke la ta galo galo anana ga. So now ba ne kham nang ma ivu ji bi mi anana ila. So now ba ania ta ku ku ma la un nang ma ila. Tu ku la un ni mi ni na ja mi na le ani ta ku ku ma la un nang ma ta ma ivu ji bi mo a ta usi la se ma jo ku. Asu ila na ni lu ke ta ja ni lu ke o ke o khala sunga tabunga kanno aula jikkalu tu pala ugama tabunga kanno ibu jubile kanno oi tabunga palle ni api bu katja gela oxe majaga oxo hattak tu api o majo hattak tu i hoke ase gei mata anitta pakkata o majo tu hakile ko ta tu patte ko ta ina ta silwanga aula jitta ge baga tapai roti balla inrakko Omea ohomaitong neutile alotai kununga kibbei kutau suuni tei meittu alummi atoktu alu suna oppa utjunnekami tamani taunani tuinna ikirmi vuktsuaktoa piutili kutaina katjaagelua seore kharaikakko ooma jorningatta ilangan. Asuilla ali ibujibimu tikittu alu ulekogun. Taina tikinnega. Ibu jibi mutiki yang angnaga, hongan nato mizu, hongan nato mizu. As ima atuk tau sungwa tati kipale atilu taila, ume ati kipale atilu ga atuk tau baju galor matali sia romana la atuk tau loa sungguna yang imata. Atuk talu ulik tugu inu inu lebih ngakolo ulik tu tau nasina ibu jibi ila sitjang atasina dima. Seorang mitu gula ilo, hakkagala mitu gula ilo, tamani inu ya misun aula jijakka. Asu ila niu se alopugun, niu se jua lau gata tabo, ila si ni viak se yang usunga si leitu gia lau hatta juga maila. Niu se jua lau gata, khia si se jua lau tu inna usunga, tako ngale richau tiki jonga tae mati gi, ipil ni tautu hatta ngemu kingang ni itu luti. Takunna sijualuga ma tautu sijualuga ma piulok si mangito umingi taki juga lalo chuti itu chuni nujangi hila chuti hakokta lango chuti mikrokatsiangi chuni ni ahunga umingi le taki juga lalo chuti saanga le ipia lalo chuni taina tautu lok si ma kohia sila lok si ma jonga kapia si mo takunga mo sunaba Ammalo taina ukuaga ukuagela oksema daga angamma nuleagela oksema daga huini juala ula oksema ma ningi ungutsuni. Tapai tarivunga taitsumanga ima sili palmi inu alu. Suna upaikua inu huini juutsuti taima sili tuusu vini ugala ormata ullule maahia junga. Tupiri ratartugu, tupir toktaugi ratartugu anaanaga lo hiangin natillunga. Unnu matupasikulukkivunga atsu viingakolo inu haksuta uhalimadahtu viingalui. Tupapikisittari vake ilakka. Ivujivimiutakolo oksimabugulli anaanaga lo taitsumani kannu. Taimaa taavunga ivujivimu taavunga paingusuunguvunga maannamunu. La niokulausungaloatunga niokukajuilijunga maana kesiani. Tehitsumani inuvalauksimajui tapaihattalauksimajunga ivujivin muukataangutsun anaanakalo. Takukiusijualaumijunga amautihaksuni ningiukalautsuni amausitaktu. Angi juktau ja misunauppa aku hangittu alu matsu olisimakilauksimammejaga. Una hannu alo amautti alo hannu ittu alo kun aksimala oksimaa mikä mä sunna upaangin juhtauja mink tunga nakuluttu nalliku sukuluttu täynnä sunna upaangin juhtauja mink amauttili. Sunna upaina kimmikommi utsasa viniuvalla jo ahjakuula oksimaa jo täynnä tinga. Ilang ilasi leikka mä hannu tuinna alo atsaka hannu. Hannu kunna kinakakniu. Kinagakneo mitsano. Ilang ila anana ma ukaut jalo gulikta nga tawanir ki ibu jibi milagano tayin nalo pulaki aksi matsutigo.
ana anagainau.